0: madame nama bio ala tiki kirikiru nkan kan juen ke nan tima
1: wa amba yo yo mi nkan ti ni
0: pa a nti bobo ni bobo anu na mba nwe ma sha nkan ni mbata mi pro pile mba mle an shi ni so ni
2: ta jojo ke ne ta na nwe no ni abuka be ni ja po kun ni ma na so kun ni ma me jere da
0: bu nko pro ma ta ma nwo nwo mi lati
3: gini
0: a a e ke ba ni a wiri a me wo ni su
3: abwe nu he he he he paki paki and you are an answer and team dog and now where is Shama Bank to put back? You must wanna get about Dali, Abukini Shiki Sham. Uncle Shikaba for number that a blum of training, a blum of bed, and a blum of training of bed. The first time you must look at the other. You can't come back.
2: You
3: are
2: not going to
3: take
2: a machine now. You
1: are
0: at the gun machine. At the gun machine, I was wasn't any pattern, the better, any pattern more.
1: I'm going to go to the house. Ma se ni o
3: eh oro kwa nza man kai nwa
1: ni se ko ji mbe ni ni fa fa fa bri bi ona mnyo si mi mi na bu si kim na bu si mi mi na ni nyen ji na su ni e ni me ni je
3: keto keto keto keto ngo te ni eh
1: nyen ski ngo te ni nwa ni si
3: ngam po ka bu ra bu sa ngo te ngune no mam ni ka ni ko nya za de mam le o
1: ni si do ko bi wa bi eri
3: ton wa ma ti
1: kwa nza man wa
3: Mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se mi se